Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radio.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U Guinnessovu knjigu rekorda ušao je kao najduži na svetu 100 u glavnom gradu Rumunije Bukureštu dužine 5 km za kojim je sedelo 20.000 ljudi i na kojem je bilo servirano više od 5 tona hrane. Bilo je pripremljeno 20.000 porcija, a meni je uključivao tradicionalna jela, deserte i voće. To se proteza u centru Bukurešta od Trga Ustava do Trga Unije, a sam događaj je imao i humanitarnu svrhu. Prikupljanje sredstava za prvu pedijatrijsku psihijatrijsku bolnicu u Rumuniji, čija je izgradnja u toku u Bukureštu. Gradonačelnik je čestitao organizatorima taj nesvakidašnji događaj.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Stare novine, dotrajala električna instalacija, kutije cigareta i drugi predmeti pronađeni u podrumima Buckinghamske palate izloženi su kao svojevrsni istorijski artefakti nakon što su građevinski radnici tokom višegodišnje obnove pronašli tragove života stanovnika, osoblja i radnika palate još iz 19. veka. Buckinghamska palata približava se završetku desetogodišnje rekonstrukcije tokom koje su prilikom otvaranja podova palate pronađeni brojni predmeti koji svedoče o svakodnevnom životu u tom zdanju. Buckinghamska palata u buduće će se koristiti isključivo u ceremonijalne svrhe, što bi trebalo da omogući njeno češće otvaranje za javnost i označi kraj gotovo dva veka tokom kojih je predstavljala rezidenciju britanskog monarha.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Hollywoodska glumica Catherine Zeta-Jones ocenila je da je izraz nepo beba, koji se koristi za decu poznatih roditelja za koju se smatra da su do uspeha došla zahvaljujući porodičnim vezama, užasan. Glumica rođena u Walesu rekla je za Sunday Times da njena deca koja je dobila u braku sa glumcem Michaelom Douglasom nisu birala porodicu u kojoj će biti rođena. Ova deca nisu tražila da se rode u ovakvoj porodici. Ona pronalaze svoj put u životu, rekla je Zeta-Jones. Njihovo dvoje dece, Dylan i Kerry, skrenuli su stopama roditelja i bave se poslovima u svetu zabave. Prema rečima njihove majke, Dylan se bavi glumom, dok je Kerry zainteresovana za režiju. Dodala je da oboje vole ono čime se bave i da naporno rade u svojim karijerama. Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas upoznali su se 1998. godine na filmskom festivalu u Deauville u Francuskoj. Venčali su se 2000. godine i imaju dvoje dece. Dylana rođenog 2000. i Kerry rođenu 2003. godine. Michael Douglas je sin legendarnog hollywoodskog glumca Kirka Douglasa, zbog čega njihova porodica pripada već trećoj generaciji glumaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U Guinnessovu knjigu rekorda ušao je kao najduži na svetu 100 u glavnom gradu Rumunije Bukureštu, dužine 5 km, za kojim je sedelo 20.000 ljudi i na kojem je bilo servirano više od 5 tona hrane. Bilo je pripremljeno 20.000 porcija, a meni je uključivao tradicionalna jela, deserte i voće. To se proteza u centru Bukurešta od Trga Ustava do Trga Unije, a sam događaj je imao i humanitarnu svrhu. Prikupljanje sredstava za prvu pedijatrijsku psihijatrijsku bolnicu u Rumuniji, čija je izgradnja u toku u Bukureštu. Gradonačelnik je čestitao organizatorima taj nesvakidašnji događaj.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Stare novine, dotrajala električna instalacija, kutije cigareta i drugi predmeti pronađeni u podrumima Buckinghamske palate izloženi su kao svojevrsni istorijski artefakti nakon što su građevinski radnici tokom višegodišnje obnove pronašli tragove života stanovnika, osoblja i radnika palate još iz 19. veka. Buckinghamska palata približava se završetku desetogodišnje rekonstrukcije, tokom koje su prilikom otvaranja podova palate pronađeni brojni predmeti koji svedoče o svakodnevnom životu u tom zdanju. Buckinghamska palata u buduće će se koristiti isključivo u ceremonijalne svrhe, što bi trebalo da omogući njeno češće otvaranje za javnost i označi kraj gotovo dva veka tokom kojih je predstavljala rezidenciju britanskog monarha.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Hollywoodska glumica Catherine Zeta-Jones ocenila je da je izraz nepo beba, koji se koristi za decu poznatih roditelja, za koju se smatra da su do uspeha došla zahvaljujući porodičnim vezama, užasan. Glumica rođena u Walesu rekla je za Sunday Times da njena deca koja je dobila u braku sa glumcem Michaelom Douglasom nisu birala porodicu u kojoj će biti rođena. Ova deca nisu tražila da se rode u ovakvoj porodici. Ona pronalaze svoj put u životu, rekla je Zeta-Jones. Njihovo dvoje dece, Dylan i Kerry, skrenuli su stopama roditelja i bave se poslovima u svetu zabave. Prema rečima njihove majke, Dylan se bavi glumom, dok je Kerry zainteresovana za režiju. Dodala je da oboje vole ono čime se bave i da naporno rade u svojim karijerama. Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas upoznali su se 1998. godine na filmskom festivalu u Deauville u Francuskoj. Venčali su se 2000. godine i imaju dvoje dece. Dylana rođenog 2000. i Kerry rođenu 2003. godine. Michael Douglas je sin legendarnog hollywoodskog glumca Kirka Douglasa, zbog čega njihova porodica pripada već trećoj generaciji glumaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U Guinnessovu knjigu rekorda ušao je kao najduži na svetu 100 u glavnom gradu Rumunije Bukureštu dužine 5 km za kojim je sedelo 20.000 ljudi i na kojem je bilo servirano više od 5 tona hrane. Bilo je pripremljeno 20.000 porcija, a meni je uključivao tradicionalna jela, deserte i voće. To se proteza u centru Bukurešta od Trga Ustava do Trga Unije, a sam događaj je imao i humanitarnu svrhu. Prikupljanje sredstava za prvu pedijatrijsku psihijatrijsku bolnicu u Rumuniji, čija je izgradnja u toku u Bukureštu. Gradonačelnik je čestitao organizatorima taj nesvakidašnji događaj.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Stare novine, dotrajala električna instalacija, kutije cigareta i drugi predmeti pronađeni u podrumima Buckinghamske palate izloženi su kao svojevrsni istorijski artefakti nakon što su građevinski radnici tokom višegodišnje obnove pronašli tragove života stanovnika, osoblja i radnika palate još iz 19. veka. Buckinghamska palata približava se završetku desetogodišnje rekonstrukcije tokom koje su prilikom otvaranja podova palate pronađeni brojni predmeti koji svedoče o svakodnevnom životu u tom zdanju. Buckinghamska palata u buduće će se koristiti isključivo u ceremonijalne svrhe, što bi trebalo da omogući njeno češće otvaranje za javnost i označi kraj gotovo dva veka tokom kojih je predstavljala rezidenciju britanskog monarha.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Hollywoodska glumica Catherine Zeta-Jones ocenila je da je izraz nepo beba, koji se koristi za decu poznatih roditelja za koju se smatra da su do uspeha došla zahvaljujući porodičnim vezama, užasan. Glumica rođena u Walesu rekla je za Sunday Times da njena deca koja je dobila u braku sa glumcem Michael Douglasom nisu birala porodicu u kojoj će biti rođena. Ova deca nisu tražila da se rode u ovakvoj porodici. Ona pronalaze svoj put u životu, rekla je Zeta-Jones. Njihovo dvoje dece, Dylan i Kerry, skrenuli su stopama roditelja i bave se poslovima u svetu zabave. Prema rečima njihove majke, Dylan se bavi glumom, dok je Kerry zainteresovana za režiju. Dodala je da oboje vole ono čime se bave i da naporno rade u svojim karijerama. Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas upoznali su se 1998. godine na filmskom festivalu u Deauville u Francuskoj. Venčali su se 2000. godine i imaju dvoje dece. Dylana rođenog 2000. i Kerry rođenu 2003. godine. Michael Douglas je sin legendarnog hollywoodskog glumca Kirka Douglasa, zbog čega njihova porodica pripada već trećoj generaciji glumaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U Guinnessovu knjigu rekorda ušao je kao najduži na svetu 100 u glavnom gradu Rumunije Bukureštu dužine 5 km za kojim je sedelo 20.000 ljudi i na kojem je bilo servirano više od 5 tona hrane. Bilo je pripremljeno 20.000 porcija, a meni je uključivao tradicionalna jela, deserte i voće. Sto se proteza u centru Bukurešta od Trga Ustava do Trga Unije, a sam događaj je imao i humanitarnu svrhu. Prikupljanje sredstava za prvu pedijatrijsku psihijatrijsku bolnicu u Rumuniji, čija je izgradnja u toku u Bukureštu. Gradonačelnik je čestitao organizatorima taj nesvakidašnji događaj.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Stare novine, dotrajala električna instalacija, kutije cigareta i drugi predmeti pronađeni u podrumima Buckinghamske palate izloženi su kao svojevrsni istorijski artefakti nakon što su građevinski radnici tokom višegodišnje obnove pronašli tragove života stanovnika, osoblja i radnika palate još iz 19. veka. Buckinghamska palata približava se završetku desetogodišnje rekonstrukcije tokom koje su prilikom otvaranja podova palate pronađeni brojni predmeti koji svedoče o svakodnevnom životu u tom zdanju. Buckinghamska palata u buduće će se koristiti isključivo u ceremonijalne svrhe, što bi trebalo da omogući njeno češće otvaranje za javnost i označi kraj gotovo dva veka tokom kojih je predstavljala rezidenciju britanskog monarha.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Hollywoodska glumica Catherine Zeta-Jones ocenila je da je izraz nepo beba, koji se koristi za decu poznatih roditelja za koji se smatra da su do uspeha došla zahvaljujući porodičnim vezama, užasan. Glumica rođena u Walesu rekla je za Sunday Times da njena deca koja je dobila u braku sa glumcem Michael Douglasom nisu birala porodicu u kojoj će biti rođena. Ova deca nisu tražila da se rode u ovakvoj porodici. Ona pronalaze svoj put u životu, rekla je Zeta-Jones. Njihovo dvoje dece, Dylan i Kerry, skrenuli su stopama roditelja i bave se poslovima u svetu zabave. Prema rečima njihove majke, Dylan se bavi glumom, dok je Kerry zainteresovana za režiju. Dodala je da oboje vole ono čime se bave i da naporno rade u svojim karijerama. Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas upoznali su se 1998. godine na filmskom festivalu u Deauville u Francuskoj. Venčali su se 2000. godine i imaju dvoje dece. Dylana rođenog 2000. i Kerry rođenu 2003. godine. Michael Douglas je sin legendarnog hollywoodskog glumca Kirka Douglasa, zbog čega njihova porodica pripada već trećoj generaciji glumaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.